0: חזדך.
1: קש צסטו פוניש בשם.
0: כי בך בטחתי.
1: לא בסוד שזה.
0: עוד אין לי דרך זו אלך. כי אליך נסעת נשים.
1: Vyslyš mi dřív, než ztratím dech. Neskrývej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším mě v lásce tvé.
0: Kýbe chala
1: tak. Jsi má jediná naděje.